0: De pe ți-ai spuțat auto, nu? Păcace șlepșca!
1: De Bila Berta, naibul legendar na prodeal na udusăh. Na kupovati u šentilju se splača. Zapravljati drugie bi bil grih.
2: De Bila Berta. Vedno diskontne cene in stalne akcije večine pijač.